0: Je 7 hodin 37 minut a já jsem vám sliboval výlet na Slovensko. Tak to musíme splnit s Klárou Badinkovou Mráčkovou. Klárko, dobré ráno.
1: Krásné dobré ráno.
0: Ten Dolný Zemplín, o kterém jsme tady mluvili, si asi všichni spojujeme s tou zemplínskou Šíravou, kterou jsme také zmínili, Slovenské moře, to si snad už pamatujeme. Ale tento region toho nabízí mnohem víc. A vy nám určitě řeknete, co konkrétního by tam člověk mohl třeba během, nevím, jednoho týdne nebo několika dnů zažít v případě, že bychom se tam vydali.
1: Určitě, velmi ráda vám přiblížím tento region na juhovýchodě Slovenska. A keďže pojďme radši k takým věcem, které nepoznáte, lebo ten region je velmi rozmanitý. Myslím si, že nikdo nevie, že se tam nachádza nádherná levandulová farma, která vlastně je jako vo Francúzsku. Vy si připadáte jako na juhu Francúzska, jsou tam fialové polia a ty jsou v kontraste s tou zelenou krajinou, protože celý ten Dolný Zemplín je zelený a nádherný. Aj keď jsou tam ty horúčavy, verím, že to aj dneska tak vyzerá. Nebola jsem tam, ale koľkokrát jsem tam bola, vždy jsem viděla taký krásný kontrast mezi tou modrou vodou a tou zelenou v okolí. No a teraz tam pribudla aj táto levandulová farba fialová. No a keď tam prídete aj s deťmi, tak tam urobili takú atrakciu ako kukuričné bludisko pre deti, tak ak sa ich chcete na chvíľku zbaviť, tak ich pošlete do bludiska.
0: No to tam a potom... Takhle, no pardon, a tam by se Regina ztratila, jestli je to teda ta vysoká kukuřice.
1: Ano.
0: No.
1: No a potom můžete pokračovat v bádání k Vinianskému jazeru, které leží asi tak 11 kilometrů od Michaloviec, lebo to je to také největší město v rámci Dolného Zemplína. A vlastně toto jazero je, jako jsem už vzpomenula, obklopené zelenou, čiže lesmi, a je oblíbeným městem na trávení volného času. A nedaleko od tohto jazera je aj Vinianský hrad, kdo chce jít zase za kulturou a za historiou. No a trasa tam nie je naozaj náročná, protože aj vlastně s deťmi sa tam viete dostať. Tento hrad vznikol v 13. storočí a jeho úlohou bolo chrániť práve obchodné cesty, ktoré smerovali do Polska z toho juhu. A dnes táto ruina ponúka naozaj krásne výhľady na okolitú krajinu. No a potom, keď už spoznáte tieto zaujímavé miesta, tak sa môžete vybrať práve na tú Zemplínsku Šíravu, ktorá je druhou najväčšou vodnou nádržou na Slovensku po Liptovskej Mare. No a len si pripomeňme, že ju budovali na konci 60. rokov minulého storočia a využíva sa naozaj len na rekreáciu a na rybolov možná. Niektorí úspešní rybári tam vedia niečo chytiť a určite, keď tam prídete, tak si môžete vybrať zo 7 rekreačných stredísk. Žije to tam, je to tam naozaj príjemné a akčné a keď si večer sadnete a vidíte v pozadí Vihorlacké vrchy, tak si pripadáte naozaj ako niekde, napríklad v Chorvátsku pod Velebitom, takže preto Slovenské more.
0: No zní to lákavě, člověk by tam hned chtěl zajet, ale prý se tam dá ochutnat i dobré víno.
1: Ano.
0: Navíc to má takovou zvláštnost, že prý to víno není maďarské, ale slovenské, byť si všichni myslíme, že je maďarské.
1: Ano, ano, hovoríte o Tokajské vinohradnické oblasti však.
0: Ano.
1: Dalibor, je to práve úžasné víno na sladle, alebo úžasné, záleží od toho, kto má aké chute rád, ale práve Dolný Zemplín sa vyznačuje tým, že časť Tokajské vinohradnické oblasti je práve v týchto oblastiach, no a je to hlavne okolie Malej a Veľkej Trne, obci, a tieto oblasti vlastne tam vznikali už v 12. 13. storočí a vlastně také pivničky, ako vy hovoríte sklepy, tak my na Slovensku chodíme do vinných pivníc, tak tie sú vytesané do tufového podložia a práve v období toho 12. 13. storočia pôvodne slúžili ako ukrytí pred nájazdmi Turkov. No a vnútri vlastne týchto tufových ukrytov sú vlastne také kamenné steny aj a vy si tam pripadáte, ako sa môžete tam skladiť, pretože tam je stabilná teplota. Pripadáte si ako v jaskyni, som chcela dopovedať. A vlastne pokrýva tieto kamenné steny ušlachtilá pleseň. A práve preto je aj toto tokajské víno také špecifické. No a keď tam už prídete, tak si určite vybehnite aj na vyhliadkovú rozhľadňu. Tá je v tvare vinného sudu. A keď tam vidíte na tento sud veľký, tak môžete si pozrieť vinice a zemplínske vrchy, ktoré sa nachádzajú nachádzajú v okolí práve tejto vinohradníckej oblasti. No a možností aj veľa, napríklad iných. Môžete si pozrieť komplexne zrekonštruovali kaštiel Františka II. Rákociho. A to bol významný protihabsburský vodca. No a práve tam sa nachádza jeho rodný dom. On sa tu narodil v roku 1676. Tak si môžete niečo aj o tejto našej slovensko-maďarskej histórii naštudovať a pozrieť si to. Je to vlastne ako moderná multimediálna interaktívna expozícia, takže to nebude nudné. No a takýchto možností je tam veľa v Dolnom Zemplíne. Len sa tam vydať.
0: No, když už člověk je to teda hodně na východě, že jo, ale jo, stojí to za to. Jenom Regina tady na mě trošičku gestikulovala taková zvláštní gesta, která vyjadřovala to, že to tokajské víno je patrně hodně sladké a tak dále. A my jsme tam měli při jednom natáčení, jsem měl možnost tam být v jednom právě, myslím, že to byla ta Trňa, jestli si to dobře teda pamatuju. A ten chlapík nám říkal, protože já furt říkám, to je maďarský, on říkal, no to vůbec ne, my máme daleko lepší. A to víno. No, já to také nemůžu vůbec ani, jako, měl jsem z toho strach, že to bude vlastně taková jako sladká medovina nebo něco. Vůbec ne, oni dokonce dělají i suchou variantu. Mm-hmm. Je to zvláštní a jsou tam na to velmi pyšní, že jo?
1: Určitě, tak to je tokajské víno, je taky unikát, ale naozaj většina lidí si ho spája s Maďarskom. Tam jsou tak dvě tretiny tej tokajské vinohranické oblasti v Maďarsku. Na Slovensku je ta menší část, ale o to by som povedala, že je kvalitnější. A všetkých vinárov, kterých jsem tam stretla, tak jsou úžasní srdciari, jak je volám. Lebo tak vinári musí být, aby to robili, ale je to prostě cítit. A vedia tam ty vína urobiť aj nielen takéto sladké, ale vlastně už vedia ich spracovať ako do takých klasických druhov, takže keď tam prídete, máte možnosť si to otestovať všetko, k tomu si dať nejaké dobré syry alebo pagáče tradičné, ktoré my radi k tým vínam jeme. To sú také škvarkové, vlastne klasické, ako vy tu máte placky, alebo tu sú v Čechách, tak zase na Slovensku tie pagáče sú veľmi obľúbené. A já by som určitě aj slovíčko mala pre vás.
0: Já se bojím, že to bude ten tuf.
1: No. Tuf, to je jasný každý, ne? Tuf, viete, nie? ale, čo to je? Minule jsem si tak uvedomila, hovorím, že je to bol pekný príhovor. Čo je príhovor?
0: No, príhovor je přímluva, nebo ne?
1: Proslov. Jo, ale, u nás je to, že príhovor. Hej, teraz začne, teda ešte nemusím o tom hovoriť, ale začnú školské roky naše, tuto základné a stredné školy začnú mať príhovory školské. A ja som to minule niekomu povedala, že je to bol pekný príhovor. A
0: máte pravdu. Proslov, to je správne slovo.
1: Proslov je príhovor. Áno, proslov. A tak, aby ste vedeli, že na Slovensku nie sú proslovy, ale sú tam príhovory. Tak verím, že som sa vám prihovorila tejto dnešnej piatkovej hodinke rannej.
0: Ďakujeme moc krát.
1: Majte krásny víkend.
0: Ďakujeme, nashledanou. To byla Klára Badinková-Mráčková v našem ranním vysílání.